کسی انسانی بچے کی کرا ہے یا کوئی جنگلی جانور کا بچہ ہے یا کوئی چھوٹا میمنا جو بالکل نوجات شیشو جیسا ہے. ہم سڑک سے تھوڑی دور پیڑوں کے جھرمٹوں کے بیچ پہنچ گئے تھے. سامنے کچھ سوکھی ڈالیاں پڑی تھیں, جنہیں ہٹایا تو کمبل اور سفید کپڑا جیسے کچھ دکھائی دیا. ہم اور نزدیک گئے, اس آکرتی کے اور قریب گئے, اور قریب گئے. ارے یہ تو کسی بچے کی رونے کی آواز لگ رہی ہے. نیرو, ایسا لگ رہا کوئی بچہ ہے. یہ کپڑے میں لپٹا کوئی بچہ لگ رہا ہے, نوجات شیشو. اوہ, ہم نے فوراً گاڑی سے ٹارچ نکالا اور اس میں نہائے پیڑوں پر ہم روشنی پھینکنے لگے ادھر ادھر. تبھی ٹارچ جب اس جھاڑی پر پڑی جہاں کمبل اور سفید کپڑا جیسا کچھ دکھائی دیا. اس پیڑ کے نیچے نزدیک گئے تو دیکھا کپڑے میں لپٹی نوجات بچی کانپ رہی تھی. اس کا رونا انورت جاری تھا. میرا تو کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا. سوالوں کا سمندر جیسے میرے بھیتر سما کر پورے جنگل کو پانی پانی کر دے گا. ہم نے اس نوجات شیشو کو اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا. پھر میں سوچنے لگی, آخر سماج نے ایسا کون سا ویتان رچا ہے جس کے چلتے یہ نوجات شیشو ابھیشپت کر دی گئی ہے؟ ایسا کون سا پرشن رہا ہوگا جس کے تحت اس کی ماں نے یہاں اٹھا کر اس پیاری بچی کو پھینک دیا؟ اس ماں کا کلیجہ کانپا نہیں ہوگا؟ ہم سنبھل سنبھل کے اور ڈرتے ہوئے اس بچی کے نزدیک پہنچے. ہاتھوں میں گلبز پہنے نیرو نے اسے جھک کر اٹھایا اور میری گود میں ڈال دیا. اس بچی کا سپرش پاتے ہی میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے کا ابھار سا محسوس کیا. میری چھاتی میں جیسے دودھ اتر آیا تھا. میں ممتا سے بھر گئی تھی. ایسا لگا میں ماں بن گئی ہوں. سنو, اس بچی کو نا اوپر والے نے ہماری گود بھرنے کے لیے ان جھاڑیوں میں بھیج دیا ہے. قسمت کی کتاب کا ایک نیا پنا لکھا جانے والا تھا. کہتے ہوئے میں نے اپنا سر نیرو کے کندھے پر ٹکا دیا تھا. میری گود کی گرماہٹ پا کر وہ بچی تھوڑی دیر کے لیے جیسے چپ ہو گئی تھی. پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے رونے کا سر اور زیادہ اونچا ہو گیا تھا. اس کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ننھی جان کو پانی پلانا ٹھیک ہوگا یا نہیں. کتنے دن کی بچی ہے یہ بھی سپشٹ نہیں ہو پا رہا تھا.

کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں، نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھن

میری تنہائیوں کو اپنی ہنسی ادھار دے دے، میرے سونے لمحوں کو، میری تنہائیوں کو اپنی ہنسی ادھار دے دے، میرے سونے لمحوں کو اپنا ایک اقرار دے دے، میں کیا دے پاؤں گا تجھے اس محبت کے سوا، بس تو مجھے اپنا بنا لے، مجھ پر یہ ایک احسان کر دے۔